ware pa wo wi ase nyane wo yere ni wo kunu no me ka jiro pray ya wo nkomo a no nkomba wo nya wura mu di ate ase ase wo wi ase nyane sa ni pa na wona ne nam no wo ni nkomo aye mu ni nkomo mama ware na ye too rigid.